til årets smukfest i Skanderborg. Arti, arti, og Ice Kid her med piger. Det er to af de navne, som man faktisk kan opleve i dag. Ice Kid spiller på stjernescenen 18.45, og Arti Ardit på stjernescenen kl. 23.15. Så hvem ved, det kan da være, at de lige render på hinanden og måske gæster hinanden på scenen. Det er da ikke til at vide. Det må være fedt, tænker jeg sådan lidt. Omvendt så kan jeg også se, at Arti Ardit, han kommer jo i den grad til at konkurrere om publikum, fordi han er på 23.15. Det er samme tidspunkt, da Robbie Williams går på bøgescenen. Må ikke der er publikum til begge dele? Det tænker jeg et eller andet sted. Mega nice på ABC, og lige nu til dagens indslag af Jørgens sommerferie-playliste. Musik, som jeg er faldet over i min sommerferie, som jeg tænkte, det her, det kan noget. Der er en lækker sommervibe over det. Og i dag, der er det musik med to gutter ved navn Oliver Lee og James Carter. Nogle engelske drenge, som fik deres store gennembrud i 2015 med den her. All My Friends, som de lavede sammen med Tinashe og Chance the Rapper. Og senere, ja, der havde de faktisk også en collab med Danske Mø. Sangen Don't Leave i 2017. Snake Hips er ude med en sommersang. Og det er et samarbejde med Austin Mills og sangerinde til Kay Mazer. Og så kan du måske selv prøve at gætte på, hvor de har lånt lidt fra, hvor de er blevet inspireret fra på den her. Den hedder Please Hold fra Jørns sommerferie-playliste. Please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please,

giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.